0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio.
1: Najbolji u eteru. Connection.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

rekao. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Svi

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: mada treba izgubiti vjeru nadu, jel da? Kad misliš da je sve ono nešto što nije baš za pohvalu ili prijatno, nikad ne znaš kad može ta letva sreće pasti na glavu.
1: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio.
0: Veš ipak bez mnogo priče. Jel ovo meni napomena da se malo ugasim? Dobro. Nije ovo, ja sam sasvim.
2: Najbolji u eteru.
0: Kad ne mogu s vama pričati, onda mogu sam sa sobom, jel?

čekajte još malo, nastavljamo, svaka traka mora biti hit. Ajde, ajde, ja zbrajam poštu ovdje, pa ćemo posložiti po žanru raspoređeno i taj.

0: idemo uraditi dalje. Aj par pisama, pa onda sviram. Ono doslovno što ste vi napisali, Gabrojević. Može Andrejana Čekić, bum bum. Pozdrav i dobrodošlica i kod nas, Miroslav. Hvala vam lijepo, dobronašlica vas. Veliki pozdrav iz Osijeka, može Vojko i Vlaga, može. E, nešto vjerovati, i po mom planu je bilo u idućih 10-15 minuta da pustim to.
1: Može, ide, ide, ide.
0: Nešto od Polumente, može li ona sa Jankom i sa Stojketom? Može. Što ne bi moglo, profesori moji? Sam nastavite dalje. Može Maja Vjerović, Miroslav se sluša u Brškom. Hvala vam lijepa. Dalje, o, ovo je originalno kazano. Niki pozz, može jedna zmija plus 100. Može, može dodat će 100, jedna zmija, je, ovo mi se sviđa. Veliki pozdrav Miroslave, najbolji sve, može li Brunello, može. Hvala, to je radio, hvala vam lijepo. Biće in vivo nova ova morska ljetna, kako god hoćete Brunello, 100%. Pozdrav Miroslave, Mirsa, de pozdrav i za tebe. Može li Jana, ma navarit ćemo nešto za Arnela. Gradašcu od Mirsada, pozdrav. Eto ga ide. Evo sad imenjakinja s druge strane Mirsada je u Tuzli, veli. Ako može, ima pravde. Ima, ima Boga, ima pravde. Uvijek je ono na što se čovjek mora pozivati. Dalje, čao. Čao i vama. Može li Aleksandra Prijović nešto s novog albuma? Može bit će. Dalje, 063 432 1262 Viber ORV broj.

otvoriti radijsku playlistu, a ono posve presvuči, jel da? Oćemo, ajde. Šta ćemo slušati u nastavku Biro Bluda, Barbara Bobak? E, ovo je za Bratinu, ovo je za Jasija, specijalno. Tu smo negdje, vrtimo se, rolamo, a drajvamo oko AGS-a, jel? Tu često bude i radarska kontrola, ukoliko ima, javni mi da upozorimo ljude u Orašju ili na bilo kojoj drugoj da ste trasi. Ljudi, svima pozdrav koji ste na kotačima. Ja vas u kilometar pratim. Dobar ritam, vibe ne smije izostati. Idemo mrviti ove minute. Još smo u trendingu do osmice. E, onda ćemo prijeći i na narodnjačke, pa ćemo i do EKG hitova. Viber je studijski broj RVA 063 422 126.

0: Kako ćemo sada? Sada ćemo ovako, pozdrav od Doris za Larisu, samo da prenesem i to. Tako sam zamoljen da uradim, evo ga. Pozdrav za ORV sve slušatelje, poseban pozdrav za Mirsada od Ernine.
1: Dobro.
0: E, je li to ona ista ekipa? Jeste. Znači, Pajser, jesi.

Pozdrav zlaži Kate za Ivicu, našeg prijatelja. Završen citat. Dobra, rekao bi ja sad, ali neću. Stvari boću što ne. Znaš kako danas žene kažu? Svi muškarci hoće seks, seme njihovih najboljih prijatelja.

došao, ne znam ja, jel to? Pošla, došla, malo se uvinkla ti. Znam, izbori dan, e sad rano je večer. Ljudi, jeste primijetili koliko je kraći dan? Već je sada mrak ovdje, bar kod nas. Kako je u Sidneju ili u Njujorku, e, vi ćete možda dojaviti. A u 19.43 je Radio Četvrtak zvuči bolje. Najbolja uvertira i za dolazeći vikend. A vi kako ste? Pozdrav od Sigleta, jel može nešto od Senide? Može. Dalje, mi bismo nešto od Amadeus Benda. Pozdrave iz Srebrenika. Hvala lijepo. Može li Aco Pejović, pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju? Može. Dalje, evo nas na poveznici Osijek, Vinkovci. Jel može Teate? Može, bit će. To ljudi, ajte se zadati malo na posao, par sekundi izdvojiti, javiti pismom. Prijedlog za hit, onda dalje grabimo.

0: rotacijama, što već.
1: Cuna.
0: Evo ja ću pod rotacijama u vašu pratnju.
1: Eto ga.
0: Selidak je tu. Evo je, naredujem. Hoćemo deliju, ali ono je neko afro plesnivoj varijanti. Ja. Pržimo i mi tvoju dionicu s radija sa svojom je. Miješate sa svojom cestovnom, jel? Sad ćemo spržiti od cvikija, ono je.

dok metemo prostor. Kakva energija, kakav prijatelj. Hvala vam lijepo. Samo nastavite ljudi. Eto vidiš, kažem ja, ukoliko vas je iscrpio radni dio dana, večeras je vrijeme da se uz radio odmorite i opustite. Ništa, zabrujat ćemo i po vašemu željenom ritmu.

pa nije slušateljica čula, čini mi se upratila, jel da? Moj komentar, u stvari ono frazu koju već svi znaju. Na muško-žensko prijateljstvo, ok? Šalim se ja ljudi, a dobro ljudi mene ne uzmeju, ono zdravo za gotovo, svakom slučaju. Šta ja znam sad ono da je to nekako, to je pravilo.

Pitaš što da ja odgovorim na to sad? Veš koja provokacija, kaže Miroslave, šta ti kažeš svojoj kada ona kaže ide na kavu sa prijateljem? Život je dobra roba, u krvi bili realni. A znaš šta kažem, očiskano, pošto ja uvijek iskreno. To je u životu puno puta, ako oštalo i opet će siguran

tako, može i tako kako ti kažeš, da, ali ne mogu, nije mi to eterično. Jeste, ne mogu to reći u eteri spavu. Kraljice i kraljevi. Puta sam ustao i pao. Pucaj mi ravno u čelo, evo, ali... Ako me ne uništiš, a ja se dignem, kad ti je ende? Ne, ja jednostavno to kažem. Ove, prijatelji ste, jel da? Prijatelji ste, sve dok ne dozvoliš njegovim mislima da isplivaju na površinu. Život je dobra roba. To je moje mišljenje. Pričajte vi šta hoćete. Da budem prvi, ja neću još da stanem, jer živ sam te kad padnem u krvi. SMC, što kažeš King, a? Može li Uidur Magile? Za društvo koje se vraća iz Slavonskog Broda putuje za Odžak. Može, ispratim još jednu društvance, odnosno još jedan karavan.

Šta šibamo dalje? Šta šibamo dalje dok čekamo da išibamo i Šibenik? Dobro, evo ga, neka ide Forca jako grš. Pozdrav za Eldu, jes kolega moje. Oko Sokolovog na kameri, a? Pozdrav Eldo za tebe i za tvog prijatelja Talijana. Ma ja, malo se baci čovjek u dijasporu, uzme keša, dođe ovamo, nastavi svoj obrt i tako, a? Redom. A jasno. E, za snalažljive i vrijedne ljude, uvijek ima posla. Bome i zarade. Još jedno veliki pozdrav za Eldu i za Talijana.

0: Goce, gdje si, Goce?
1: Kamioni.
0: Pozdrav, Goce. Evo, prelazimo polako, ali sigurno na folkerica, ali ono, čiste pa onda najčistije. Može. Sve do EKG hitova. Neka boli. Šta reče Sajsi MC? Okej. Sili i Sajsi, 2S silikon. Pa ima ovdje, kažeš. Može Aci Pejović opušteno, može biti. Dalje, može li ceca idealno loša? Pozdrav za Amru i za... Ja mislim da je Meša. Ovo kvakica nešto izvrnulo, pa sad je hieroglif postalo slovo. Ja mislim da je Meša.

Ovo je dionica odvikavanja. Pa eto, ako mislite da ste pretjerali s nečim, ja ću umekšati. Posvetite se malo i zdravijemu razdoblju kroz život. Duže bi imene smo čuli, Milan Stanković. Nešto najavljuju, pišu ono, šta ja znam da su to žuti mediji, kakve novine. Povratak nakon što je otišao, povukao se, pa je... Kako neće, razvalim mozak.

0: založimo i sa kebabom. A kad može Prijovićka publiku ložiti, jel da, da bi zaradila, što ne bi izradila, slično išlo. Sad ću ja ljudi napraviti jedan infarktan prijelaz, pa ćemo nastaviti ono sa još narodnjačkije, jel može? Ovo pa, ovo leti vrijeme, ovo nije da ide minut po minut. Ovo je jednostavno kao da grabi ili grabi. Već je 20 minuta ostalo do 21 sat. Kako furiozno brzo nestvar.
1: Ja ne mogu da verujem.
0: Pa to je tako kad si u dobrom društvu uz dobru energiju i dobru muziku. Vrijeme kao da izmiče, leti i bježi, a pazi ovaj.

šta, slušamo dalje. Tare, gdje si te, bro moj? Veliki pozdrav, Tare, za tebe. I kažeš za tvog buraza, da isto da podebljam. Jedan veliki pozdrav za tvog buraza. Lineo moja, ja jučer na šišanju. Preko puta Linea, nema, direktor kaže, Talijan dolazi za desetak dana. Aj, valjda nije pružene ruke ko Srb, pa će zavrtit neku kavu i mineralnu vodu.

Viki slušamo. Lacković spreman. Može li igrat Škorić otkači? Pustit ćemo to, provući u svakom slučaju nešto o Šemsi Suljaković. Pozdravite ekipa koja je Šadrvan Srebrenik. Sjajno. Dalje, iz Tuzle za Lukavac se vraćamo. Pozdrav Miroslavu svima koji slušaju. Može li nešto od Kemala

Kaže ova playlista večeras, ovo je vrh vrhova. Ismar, samo nastavi voziti dalje, ja te pratim sa hitovima dalje. Tebe i sve druge, u kojoj god prilici bili. Javite dalje šta bi voljeli čuti. Hajde, odvažite se. 063 422

0: Braća Miroslava.
1: Dobro večer, Drakić, pozdrav.
0: Alo, halo. Tare, još jednom za tebe, Tare, i Bura za tvog jedan veliki pozdrav. Mujic,
1: pa moram,
0: E, njemu ćemo pripremiti ispred Lineje onu svečanu vrpcu, znaš, pa makazama razrežam. Pa dobro, oni njegovi konobačići kažu. Kažu, zadovoljni su, plaća ih. Opa! Sad razbij. Ubacili smo u šalter, ali smo u šest.

0: treba priznati, ne, evo šta, lik je dvije decenije nastupao u državnoj majici. Rekorder po broju nastupa, rekorder po broju postignutih golova. Enči kaže u čast Edina Džeke, može li jedna? Može! Što da ne? E, ode Džeko, gotovo. A loptao je dugo, brate, nema što ostavio na izbrisiv trag. Eto, pravac Bilino polje protiv, protiv koga ono u Ligi nacije? Liga nacija, oproštajka, utakmica protiv Šveđana, jeste. Vatano da je ekipa. Šta ćeš? Biologija radi svoje. Valja, pozdrav, spremit ćete vi nešto, jel tako? A, Zmajevi, pardon, fanatikos. Dobro. Pozdrav od Ines i od Diki, ako može, zbog tebe sam vino pio. Pozdrav i za vas. Može, naći ćemo nešto i još šere, i prije su traženi ljudi, bit će. Kada će jednostavno, evo jednostavno je spremno. Zato ono malo, neki hitovi idu na odgodu jer se nisu ranije sa žanrom poklapali, pa da sve to uklopimo, sašijemo i da liči na ono dopadljivu playlist. Može li kuda idu ljudi kao ja? Može, pozdrav Niko, Niko je naš slušatelj. Pozdrav i od Lamije za Mo. Ljubav je slepa. Probat ćemo i to. Samo ću gledati od nekih izvođača koje vrtimo pa gotovo u svakoj smjeni, da se baš sve pjesme ne podudaraju. Da malo izmiješamo. Evo može?
1: Pa da, to.
0: Slušamo te u Brčkom, Rusvaj, pozdrav Miki, hvala lijepo. Pozdrav vama Brčac. Zatim, pozdrav od Davida i Milice koji se voze uz tebe. Šta god pustiš, nama će dobro doći. Hvala svaka to. A vama je dobro, bitno je da ste vi emociju spojili sa muzikom i eto. Šta vam treba, svijet je vaš.

0: kako sjedne i izađe na nos, a? A jutro u tom slučaju dođe zgumjevito brzo. Evo ga i Šera, valja mi ispoštovati. Neke ću možda pjesme skratiti jer imamo previše vremena na raspolaganju. I ništa što ćete čuti u nastavku nije random. Znači sve ovo po vašoj narudžbi, nema potrebe da ja išta izmišljam toplu vodu. Pa kakvi, ja ću samo baciti jednu, ono krvi znaš jednu, jedan EKG hit za kraj, a ja, vi opet imate mogućnost da kažete šta biste vi voljeli. Baš da ono ujede za dušu. Zagrebe po petama. Šta? Šta bi voljeli? Ono malo lakše nota, znaš, da inicira jednu rakiju, da je zvekneš, pa da je 48 stepeni jak.
1: Rekušu, pa ja, šta?
0: Šerp Konjević je ovdje, koliko plavo nebo je uživo iz Kafanske.

strašan prijedlog. Verica Šerifović, dobro. Pa ćemo malo i Enesa Begovića dobiti. Pa znam, bilo bi nam malo da dajemo do 12. Nema veze, kažem ja ljudi, opet, dogovaram sastanak s vama. Jedna druga strana radi, u stvari smo jedno. Pletimo pletenicu, Breeds. Najboljih folkerica i folk trende, hitova. Tu sam za vas utorak, četvrtak.

Pazi ovo, nismo čuli 150 godina. Kune jedna žena. Zatvori prozore, visoko mi je odavde, izleti, proletić.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da